ele si ufunga maalia le nga ta mai te o Harrieta ma te se fo I ma le sunga I a le vale. Fala nei pupu pe ona whafunga mai ai. Ia, nā ua. Tau arunga tuali tātou pōr kalamengi fui vahenga le fiafi Samoa. A whai o le asau fita whafunga funga senga ngana fo I a le auwhainga luenga le si uleo le Samoa ngalo. Ia ua tau la ulo wālau tāpua inga le nifu I vāenga ni fiafi. Ma natu la wafoi ia o oea o le tau tui poto. Ia e mwhai o na mangalo iso mātou wai vainga. Tau ina I alofangia ele tua. Ia anga le le tapa ule langi manu ia mālo longa le tunu le nifu I vāenga le fiafi. Tau ina ia whamnu ia tele le tua lo nāsupa ia tae au mōwa le nganga o tāpua inga. Tātou whenua I fo I lea le tātou pōr kalame peona māsani ia I lona fiafi. Ya emale au fainga luenga le si ule ole sa amura ngalo.